Kasentoro wasa tie nyumwe. Osoriye nyumwe. Onyume kasa. Nyeni bagam na wonti ya wonti ya Sicilia ne. Media ni atatra. Tumi ni kasa. Eyo ja. Balohi ba sentoro. Brahima.

0: nyane yefu matuo ebiebie sati yansu sawopa yo pe kuma yo pe kulu yo pe yiri eyebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasutina
0: aboya ya botino ansana ya wono

0: Jordi.
1: Oh, Ebenezer, Osha. Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say enu be mpoma di ade wo soro. Eni wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. Mama yesa kira ya dwene.